Future Islands var det her, og for sure her på Club 9. Nærmer sig 7:30 den her onsdag morgen. Du lytter til morgenbeatet her på B6. Det her er Depeche Mode, og It's No Good.